0: ଉଠେଇ ଉଠେଇ କରୁ ଛୁଇଁ ଥା ମୋର କି ଫେଟିକି ବେଟା
1: ଆଲା ଜାଣିବା ଅନୁମାରେ ଯେଟା ଦେ ଉଜ ଜଲି ବି ଉଜ ଲୁଡୁ ନା ଉକ୍ରାଇନ କାଇ କେ ଦବାଇ କାଇ କେ ଧୂଳ ଦମାସ କେ ଆପଣ ସମରି ପେଣ୍ଟ ମାରି ହୋଇ ମାଡ଼ଟା ଆଉ ସେ ଲେଣା କରିବି ମତେ ଥୋଡ଼ି ତୁମଠି
0: ତୁମରି ପୁଅ କରୁ ଲେଣ
1: ହେ
0: ମରି ମାଲ ପୁଅ ଲେଣୁ ଆଦି କଲେ
1: ଲେଣୁ ଗେଡ଼ଲୁ
0: ଗେଡ଼ି
1: ପୁଅ ଏନି ଦାବା ଧୁରି
0: ନା
1: ହି ପୁଅ ଏନି ପଠେ ରଖ ଦେଠା ତ୍ରାଇବାର ହେରାନ ଥିଆସି ଏନ କରୁଣ ତ ଖାପି ପା ପାଞ୍ଚ ରୁପିଆ ଆଉ ସମୁରି ନ ଥାଇ ମାଲ ଓଲ୍ଟ ମାଇରି ચાલી પોસ્તાલી મરી રૂપિયાણે માં તે ત્રણ ચાર સાડા ત્રણ ખાન રહી ગયા અહીંયા સાડા ત્રણ ખાન ભરે
0: કેટલો ભરે મેણે મેણે કેટલો વ્યાજ કેટલા ટકા તક નેનો ખાયો
1: ટકે જો કી કી ને 5 ટકા આઈ 3 આઈ 2 આઈ
0: મજા
1: આ 8 આઈ હે
0: ઓનો મજા જે ઇત્ર કને
1: એકડી ગણી એટ નાય ગણ
0: અલગ અલગ
1: મળે અલગ ગુડી કે ને વધારે વ્યાજ ભરે